いや、トゥーフォルマイテン、トゥーフォルマイテンテレタンコメンタルバルタンウスニマネ。オッケー、トゥース、オッケー、トゥース。マレオディアマウン。マウン、ボナン、コレギア、アフェコ、フォー、ボナティブ。ネベマカゴラ、トゥーラ、エラベシネ、ヤ、カラニケラバニー、ボナティラバニー。アフェントゥーラ、エラベシガ、クデアドアンディアゲン、マウン。ボナティゲゲ、ボナティマス、ナマスリー、ファレタン、ボナティマウン、ディエカレ、アジュダトガラ、モジケラ、マイアミマクトゥー。Rona hela, tur hela, how many family? Yeah, kalan dia buat about zero to end, bonite, eh? Amu tu ko family zero, dan Rona hela, iya kalan dia ne. Yeah, kakak juda tu dah hela muzik kira bahunia, aling amora nebe maka gores tu dah hela ne. Parhalo ne semangka tafati, dia kursi dia mako fresh hela bahan, nebe semangka tafati. Bawa instudu, bawa perpersam, liba ya futuro apa meruannya, eh? Agar kakak saya mana memang sukses ya futuro entah, studa, studa.